0: svoju moć
1: i najboljšu glasbu.
0: Radio Salomon.
2: Politno.
1: Uruče.
0: Osvežujuče.
1: U sako politije.
0: Najboljši i najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: svoju moć
1: i najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Sam toliko nabijala Salomon da sam krpala žgugalnice. Znam vam bušku.

Ajde, piči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: sabrosa.
1: Chevette Glassback.
2: Radio Salomon.
3: Rostnjeni akne. Stojiš na robu noći. Nad tamo gorio. Rdeće neonske oči.